0: כן, כן,
1: היי, היי,
0: כלא שש.
1: What?
0: 2003, אילן בבילן. משפחת טקט. אז תרימו כוסית לשמיים.

תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים ושכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.

0: את עצמכם?
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג,
2: סיקס,
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הבימה. זה הבמה שלך.

מה לתקן. איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, משא ומתן.